Stația 104 4 FM. Съвременната хит музика.

socijalnoj 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Katra FM. 104.

104. The first contemporary radio. 4FM.

σε όλη Τσέτρι. Κατρέφεμ. Σε βρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: 7 часа.
1: Катрефем. 104.
2: Слушай, ми зорем.

0: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: На сцена една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, сала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
3: Празникът започна! Пулс празнува 14 години! 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
5: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
7: Катрефен 100,4.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от Енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
0: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
4: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
6: Радио Катра ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра ФМ. Катра ФМ. 100,4.

Emocija ovi četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

0: Morsbank, партизанка, тръгвам се, движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрефен. При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база. И всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив. На булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
3: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
4: Скъпи, омръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
5: А аз какво да направя?
4: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
6: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Естейт. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
10: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
11: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.

0: Зетчесі.
1: Паркет! Паркет! Ламініран? Естествен? Вініл? Килими? Аксесуари?
2: Ти полудяли?
1: Не! Цените в паркеті Лія Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
4: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика.

σε όλη Τσετρί. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
8: 100,4 Радио КТРФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Палетен 24. Изкупувай пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив. Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
6: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора HS Estate. Проверете свободните жилища на hsestate.com.
9: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
0: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.
10: Hey Bulgaria, it's me Ella Henderson.
11: Hey, it's Tom Grennan.
10: And you are listening to our brand new single Let's Go Home Together on Catra FM Radio. Make sure you stay safe.

messages. Stația lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: Volkswagen за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Каква съм шматка?
5: На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115, зад високия блок.
7: И през лятото лазерната епилация в Инканто е с забележителен ефект. Заповядайте и то точно сега. Ако предплатиш две процедури лазерна епилация, получаваш трета безплатно в удобно за теб време. Летен бонус. Предплащаш две лазерни епилации и получаваш три процедури. Инканто.център. Телефон Пловдив 62 8000.
8: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
9: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
10: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
11: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Вивентим и Грабо.
12: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.
13: 100,4 Съвременната хит музика.

Καθρέφτε.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
2: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
3: А аз какво да направя?
2: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк, поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
4: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.

0: една сцена, една легенда. Beat изпълнява емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, тръска и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
2: Графити. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: Това е Катрев.

0: Морспанзе партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрафен.
4: Палетен 24. Изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Куклинско шосе 43 в Пловдив.

0: Колекции на dx.bg.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтфънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

0: 12 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на Обувки и чанти Фабиано.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top
3: 40. Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржиш шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
6: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Естейт. Проверете свободните жилища на husestate.com.

0: ДДС и Банди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсик Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Опера Open представя през юли Набуко, Верди. Продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини. Постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди. С участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo, Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопје 112.
7: Графиви.
0: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
8: Катра FM 100,4.

0: Марс, базы партизан, катрахан, седвижи по расписанию, ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КатрФМ.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За често облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Какви процедури правят лазерна естетика Инканто?
10: През лятото много активно лазерна епилация.
9: А слънцето? Няма ли опасност от реакция на кожата?
10: В Инканто епилацията се извършва със специален ND-як лазер. При него няма реакция от слънцето. И още, през лятото лекарите на Инканто премахват и различни кожни образования. Кокошия трън, брадавици, кондиломи и други. Отново, без да се пазите от слънцето и водата. За повече информация, Инканто Пловдив, 62 8000.
11: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
14: 100,4. The first.

0: Папи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
1: А аз какво да направя?
0: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
2: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
4: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази своя час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics. Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.

0: Ирландии. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Химси Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Sabaton, Sabotage и Epica.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM 100,4.

0: 13 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Партизона с мен Мира. Седмица по-късно се завръщам, за да ви кажа, че ще бъда тук доста време. Харесва ли ви или не, ще ви радвам със съвременната хит музика на Катра FM всеки делничен ден това лято. Подгответе се за интересни новини и любимите сезонни хитове. Разбира се, познавате ме и тук там е някой добре отлежала класика. А сега даваме старт на Партизона с Moving to the Sun.
1: Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Satisfied чухме Партизона. Dua Lipa отвори библиотека, посветена на забранени и цензурирани книги. Новото пространство, наречено Manifesto Library, се намира в историческа книжарница в Порто и събира 100 заглавия, които през годините са били забранявани или оспорвани заради теми като свобода на словото, идентичност и човешки права. Певицата казва, че понякога най-смелото нещо, което можете да направите, е просто да прочетете една книга и след това да говорите за нея. Казвам ви, тази жена просто няма слаб ден. Продължаваме с Dua Lipa и Potion в ефира на КТРФМ.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

0: Мали, чухме в Парти Зона. Лорен Хил не просто получи награда, а превърна вечерта на BET Awards в истински урок по музикално наследство. Поне на сцената бяха дъщеря и Сала Марли и сънът и Джошуа Уайджи Марли, а най-силният момент дойде, когато Зайън Марли изпълни To Zion, песента, която самата Лорен е написала за неговото раждане. Публиката видя не просто семейство, а три поколения от една от най-влиятелните музикални династии в света, събрани около песни, променили хип-хопа и R&B. Затова тази нощ остана в историята не само с първата награда Living Legend Icon Award, а като рядък момент, в който личната история, културното влияние и бъдещето на музиката се срещнаха на една сцена, на която също така излязоха и SZA, Doja Cat, Nas, Queen Latifah, Lizzo, Common и още звезди, които изпълниха нейните емблематични песни, доказвайки колко огромно е влиянието и върху няколко поколения артисти. Сега в Партизана продължава с най-новото от Lizzo, Bitch.
1: Катрефен. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
5: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза, твоята първа спирка за лятото.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
8: Радио КТО ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. 100.4. The first contemporary radio. Катра FM. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът в Пловдив ще бъде типично летен, очаквани предимно слънчево време с временни увеличения на облачността в по-късните часове, но без условия за валежи. Температурите ще достигнат около 31 градуса, а вятърът ще остане слаб до умерен. Вечерта ще бъде спокойна и приятна.

Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love чухме след обедното шоу на КТРФМ. Бионсе изненада феновете си с първата си нова песен от 2 години насам. Парчето се казва Morning Do Donk и излезе без предварителна реклама по случай националния празник на САЩ. Любопитното е, че песента всъщност е записана още преди близо 20 години за албума B-Day, но чак сега вижда бял свят като подарък за феновете преди юбилейното преиздание на албума през септември. А сега избрах да чуем завръщането на J-Lo с песен

0: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
1: Палетен 24 изкупува епал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
3: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Катра FM 100,4.

0: Cesse. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
6: Добре дошли във втори рунд на Парти Зона с мен Мира. Днес за мен е много, много специален ден, защото моята прекрасна баба празнува своят 80-ти рожден ден. И понеже не мога да я поздравя с някои от любимите и песни на Веселин Маринов или на Емил Димитров, ще чуем някои от моите любими песни. Очаквам и вашите музикални поздрави и обаждания на телефон 032-634-655, а след малко ще разберем и другият звезден рожденник.
3: 100,4 Радио Катър FM.

0: The Weeknd Open Heart следобното шоу на Катер FM. Днес, освен баба Стефка, рожден ден празнува една от най-големите и най-влиятелни фигури в световният хип-хоп – 50 Cent. Роденият като Къртис Джаксън навършва 51 години, а животът му спокойно може да бъде сценарий за холивудски филм. През 2000-та година той оцелява след като е прострелян 9 пъти, а само няколко години по-късно се превръща в световна звезда с албума Get Rich or Die Trying и хита In the Club, който и днес звучи на партита по целия свят, а сега и в ефира на Катер FM специален поздрав и за моето бабче.
1: Катер FM. Съвременната хит музика.

Groove чухме в Party Zone. Taylor Swift и Travis Kelce вече са официално семейство. Двамата си казаха да на церемония в легендарната зала Madison Square Garden в Ню Йорк след близо 3 години заедно. Сватбата беше пазена в строга тайна без традиционни шафраки и кумове. Вместо това братът на Taylor, Austin Swift, беше нейн Man of Honor, а братът на Travis, Jason Kelce, застана до младоженеца като кум. Сред гостите е имало десетки известни имена от музиката, киното и спорта, а церемонията е водена от актьора Адам Сандлър, който е близък приятел на двойката. Макар официални снимки все още да няма, събитието вече е определено като едно от най-големите светски новини на годината, истинска приказка за едно от най-обсъжданите двойки в света. Да ви обобщя, ето така се прави тайна и правят сватба в Madison Square Garden. Продължаваме с No Broke Boys в ефира на КТРФМ. КТРФМ. Party Zone.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
4: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
3: Вашият електросвят е на filcap.com.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Започваме седмицата с истински лятно време в Пловдив, макар максималните температури за деня да са около 31 градуса, това за нас е направо студено. Променливата облачност се разкъсва, а през нощта небето остава ясно. След 11 вечерта температурите започват да се понижават от 23 до 18 градуса.
2: Катра FM.

чухме в партизона. Хари Стайлс и Зои Кравиц вече мислят за сватба, но изглежда няма да се ограничат само с една церемония. Според близки до двойката, те обсъждат две отделни тържества, едното в Великобритания, откъдето е Хари, а другото в Нью-Йорк, за да могат да отпразнуват и с близките на двамата. За сега нищо не е официално потвърдено, но идеята е всяка церемония да бъде малка, стилна и далеч от холивудския блясък. Ето ви един трик, ако не се понасят свекървата и тъщата. Може да легне по-дебело, но всички ще са щастливи. Продължаваме с Harry Styles, Adore You. 104.

0: новите колекции на dx.bg.
1: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
2: А аз какво да направя?
1: Не се мутай, не го мисли, врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена, с дистанционно ще работи тя.
3: Брейк, секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
4: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 104. Катра FM. Съвременната хит музика.
8: I want a big gelato. I wanna see Nevada. I wanna travel a lot. I wanna be bogata. I wanna have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.
9: A private jet insurance, Kardashian blasts if you need.

0: 16 часы. Партизона на Радио Катер FM с подкрепата на...
1: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катер FM. Партизона.
2: Добре дошли в Парти Зона с Мира в 4 следобед. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Тук съм да слушам, изпълнявам и да ви забавлявам, докато Кристина събира тен и яде богатца някъде там. А като се върне, ще обърка най-вероятно изградата, понеже ще си имаме чисто нова фасада. Те първо започваме, но за съжаление ще трябва да минем и през трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: Лятото се отразява много добре на Пловдив. По улиците има повече пътна полиция, отколкото автомобили. Патрули ще ви посрещнат на Христо Ботев до Военна болница, на булевард Източен в посока Кръговото с 6 септември и на Санкт Петербург в края на парк Валута. А на булевард Северен до 3-то ДКЦ има поставена камера. Ако не искате да ви изпратят снимчица по имейлчето, карайте внимателно. Разбира се, въпреки всичко, тапи от автомобили ще ви посрещнат на Рогожко шосе, Търговската гимназия и Източна гара.
0: Катер FM 100,4 Радио Катер FM.
3: Здравейте, ние сме Пачо и Пепо.
4: Слушайте нашата нова песен Мейту с вокала на София Анзу по Катер FM.

Satisfy чухме в Партизона. Колекция от ранни записи на Coldplay излиза на търг и дава рядък поглед към периода преди дебюта им с Parachutes. Архивът идва от продуцента Крис Алисън и включва студийни касети, алтернативни миксове и демо-версии от сесиите около EP-то The Blue Room от 99-та година. Сред най-ценните материали са ранни версии на Shiver и We Never Change, както и на издавани записи, които никога не са стигали до официални албуми. Част от касетите съдържат и много ранни идеи, включително песента с провокативното заглавие Eau de Deodorant, която показва колко суров и експериментален е бил звукът на групата в самото начало. Най-любопитният елемент е архива акустично демо на Крис Мартин, записано като опит за песен за филм за Джеймс Бонд The World Is Not Enough от 99-та. Версията не е използвана и проектът отива при групата Garbage, а този запис остава като рядък, почти изгубен вариант на това, което е можело да бъде. Продължаваме Партизона с Coldplay Viva La Vida.

Charlie Puth, Beat Yourself Up, чухме в Партизона. София Лорен си спомня напрегнат момент от снимките на филма «Графинята от Хонг-Конг» през 1967 година, когато Марлон Брандо преминава границата на професионалното поведение и се опитва да я опипа на снимачната площадка. Тя реагира веднага и ясно му поставя граници, с което прекратява ситуацията. След инцидента отношенията между двамата остават обтегнати, въпреки че играят романтична двойка във филма. Лорен разказва историята

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари! Хотел Рила Боровец продължава магията на театър в планината с наградения с КЕР 2023 моноспектакъл «Неведение» с Албена Ставрева на 18 юли. Част от лятната ни програма са още джаз фестивала «Доктор Емил Илиев» от 31 юли до 4 август, детски скаутски лагер и семейни пакети с включени активности сред красотата и свежия въздух на Рила. Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
5: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Динсиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
6: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този понеделник в града по тепетата се радваме на предимно слънчево време. Достигнахме максималните температури за деня 31 градуса по Целзий. След 8 вечерта температурите се понижават от 26 до 20 по Целзий в полунощ. Днес има възможност да се спи без климатик на отворен прозор.
2: Катра FM.

0: Съвременната хит музика.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: О, здрасти, Саше.
2: Здрасти, честити нов месец.
1: Благодаря и на теб.
2: Пак готиния летен понеделник, пак си тук е хубавите почета, които се пускаш, и че се труден ден на баба ти.
1: Много ти благодаря.
2: Да, нека да ти винаги готвим, много добра, винаги да те радва да за теб.
1: Благодаря много.
2: Да. Ами след сега тази песечка на Сейди Кент, Let Go, Волк, се поздържи ми с нея лятно.
1: Добре, пускам ти я. Да. Партизона. Yeah.

0: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Скоро и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
1: Палетен 24 изкупувае пал и дървени палети бързо, лесно и коректно. Очакваме ви на пункт за изкупуване на палети Палетен 24 на булевард Кукленско шосе 43 в Пловдив.
2: Интеркомплекс ООД – вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
3: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват? Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно! Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Това е КТРФМ.

0: FM. 17 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с Мира в края на работния ден. Отбелязваме 5 следобед с съвременната хит музика в ефира на Катра FM. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Преминаваме през трафика, след което вдигам фъзгача за специален поздрав за Ники. Кажи на тези колеги, кое е радио да слушат.
1: Пътната обстановка с подкрепата на Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Задръстванията в 5 следобед са по-изявени от тези преди час. Най-дълго ще почакате на булевард Васил Левски на влизане в града. Тапа от автомобили ще ви посрещне на Васил Априлов от кръговото с улица Напредък, чак до моста над Марица. В близостта на булевард България има пътна полиция и две камери около захарна фабрика. Разбира се, 6 септември е натоварен около Съединение и Дундуковата градина, където има полиция. Остават задръстванията около Бунраджика, булевардите Исток, Сан Петербург и Цар Борис III.
1: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: юли и август ще започват с подарък за сетивата. През първата седмица на всеки летен месец Катра FM и Виктория Спа в хотел Рамада Тримонциум ви дават възможност да играете в социалните мрежи на радиото за спа ваучер. Не се колебайте, участвайте и се потопете в свят на комфорт, възстановяване и луксозни терапии. Продължаваме с Cupid's Bow.
1: Катра FM 100,4.

Here in Your Arms чухме в следобедното шоу на Катер FM. Джастин Бибър издаде концертен албум от своето участие на Coachella тази година, като записа целия си хедлайн сет от фестивала в лайв формат. Албумът носи енергията на шоуто му в пустинята на Калифорния и включва както нови парчета от ерата Swag, така и по-стари хитове в обновени концертни версии. В записа участват и специални гости, като The Kid LAROI, Thames, Whiskey, Dijon и MKG, които се включват в част от изпълненията на сцената. Самото шоу беше едно от най-гледаните на фестивала и се превърна в ключов момент за завръщането на Бибър на голямата сцена след години пауза от мащабни лайв участия. А сега той се завръща отново в ефира на Катер FM с следващото парче Daisies. 100,4 The First Contemporary Radio Катер FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: При нас частно средно бизнес училище Талантите. Вашето дете ще се чувства в сигурна среда. Модерен учебен комплекс. Педагози с доказан опит. Спортни занимания в собствена база и всички условия. Таланта на вашето дете да се прояви. Приема е за деца от 1 до 4 клас. Заповядайте и в нашата лятна и учебна занималния. Частно бизнес училище Талантите е в Пловдив, на булевард Дунав 78. Научете повече на talantite.org.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: Радио КТФМ. Съвременната хит музика. I'm giving you my

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този понеделник в Пловдив денят е предимно слънчев и стабилен с максимални температури около 31 градуса. След 20 часа започва плавно захлаждане. Към късната вечер стойностите падат до около 26 градуса, а около полунощ вече ще са близо 20. Времето остава спокойно и без валежи.
2: Катра FM.

Chloe Boy Bye чухме в ефира на Катер ФМ. Рут Колева се завръща с нов албум, който тя самата определя като най-смелия в кариерата си до момента. Проектът носи името «Фрагменти» и включва 7 песни, в които личните преживявания, промяната и преоткриването са в центъра на звученето. След период посветен на майчеството и развитието на един от най-големите музикални летни фестивали в София, певицата се връща с по-лична и откровена музика, в която за първи път от години отново пее и на български. Сред песните в албума са заглавия като «Коя е тя», «Помощ» и «Повече», а в проекта участват и международни продуценти, което придава на звученето по-широк мултинационален характер. Сега Парти Зона предстои да чуем Energy от Рут Колева.

0: Hit First. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top 40.
2: Auto Plus открива своя втори обект в Пловдив през юли на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
1: Скоро и на Кукленско шосе 932.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
3: Скъпи, умръзна ми вече тази метална тежка врата на гаража.
4: А аз какво да направя?
3: Не се мутай, не го мисли. Врата на Брейк поръчи ти. Качествена и на добра цена. С дистанционно ще работи тя.
5: Брейк. Секционни врати за дома и индустрията. Достъпна сигурност и професионална консултация за най-добро решение.
6: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? С CoolFit твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора. По-силни екипи.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Лятото вече наближава, а твоята мечтана фигура? Време е за M-Sculpt Neo. Ферка Medical Aesthetics. Технологията, която едновременно чисти мазнини и изгражда мускули. Само за 30 минути получаваш ефекта на седмици интензивни тренировки. Без усилие. Просто перфектен силует. Стегнат корем, изваяно тяло и самочувствие на плажа. Подари си най-добрата форма. Запази свой час на rkmedical.bg или ни последвай в социалните мрежи. RK Medical Aesthetics.

0: Банди. 24, 25 и 26 юли. Гребна база Пловдив. Вашият фестивал. Хилсих Рок. Тук се раждат историите. Стани част от тях. Билети Ticketstation.bg. Тази година за първи път самостоятелен концертен ден. Before Hills на 23 юли с Сабатон, Саватаж и Епика.
1: Катра FM 100.4.

Сиена Спиро, Material Lover, чухме в Партизана. Продължаваме с най-новото от Ариана Гранде, Hater I Made You Love Me, 12 минути до кръглия час.

Лейт Грифен в Партизана. Продължаваме с Джо Джонас, Work It Out. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032 634 655.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Партизона.
4: Привет, привет! Точно в 18 часа започва последният ефирен час на Партизона с Мира за днес. Казвам за днес, защото ни предстои едно цяло лято или поне остатъка от него, което ще споделим тук заедно в ефира на Катра FM. Очаквам музикалните ви обаждания, поздрави, истории на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи. Там може да намерите и новата ни игра, но за днес ще ви разкажа малко по-късно. Вдигам позгача за Tate McRae и Two Hands.
0: 100,4 Радио Катра FM. I want you to know.

Summertime Friends, Party Zone. Филмовите нощи в Филипополис продължават тази вечер с една от най-очакваните премиери в програмата Майкъл. Биографичният филм за краля на попа Майкъл Джексън. Лентата проследява пътя му от първите стъпки с Jackson 5 до превръщането му в една от най-големите музикални икони в историята. Прожекцията е под открито небе в рамките на фестивала, а освен Майкъл, програмата през седмицата включва и анимацията, миньоните и чудовища и още няколко нови филмови заглавия. Ако ви се гледа кино в истинска лятна атмосфера, това е едно от най-приятните места в Пловдив, само си вземете нещо за комари. Искам да ви призная и че след като гледах филма за Майкъл, си върнах обсесията, която имах по него още като тинейджър. В момента няма друга песен, която да ме вълнува повече, няма друг артист, който да ме вълнува повече. Целият ми свят и ежедневие е изцяло обгърнат само от него и сега поздравявам себе си с следващата песен, която не спирам да слушам. Вече хората около мен сигурно се хващат за главата. Human Nature, Party Zone. Катра FM 100,4.

Gearbox, Graceland, Партизона. Дара отново е в центъра на лятото, защото Бангаранга е избрана за песен на лятото в Spotify след гласуване на потребители на платформата. Парчето влиза в топ 3 на класацията, заедно с международни хитове и изпреварва имена като Ариана Гранде и Дрейк в летните предсказания на Spotify. Песента вече има десетки милиони стримове и се нарежда сред най-успешните евровизионни хитове за годината. Успехът идва след силно стримване и постоянен ръст в популярността и през лятото, което затвърждава позицията й като един от най-големите балкански поп-феномени в момента.

0: Знаете ли, че Слънцето е неизчерпаем източник на енергия? За часто облъчва Земята с енергия, достатъчна на човечеството за година.
1: А знаете ли, че Филкап предлага всичко за електрообзавеждането, осветлението, възобновяемите енергийни източници?
0: Вашият електросвят е на filcap.com.
2: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
3: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
4: Плевенска филхармония, Веско Ешкенази и Стоян Карайванов представят концерт под звездите Танго Класик в Летен театър Бунарджика в Пловдив. 13 юли, понеделник, 20 часа. Билети в Културен дом Борис Христов, Ивентим и Грабо.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Воеводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Лека по лека влизаме в ранната вечер в Пловдив с предимно ясно време и температури около 30 градуса. С напредването на часа жегата постепенно отслабва. Към 22 часа стойностите падат до около 24 градуса, като слънцето вече не е толкова агресивно. Вечерта ще е спокойна и прохладна.
2: Катра FM.

0: Bittersweet Love от James Arthur чухме в ефира на КТРФМ. А Мадонна официално се завърна с нов албум Confessions 2. Директно продължение на емблематичният ти проект Confessions on a Dance Floor от 2005 година. Албумът е 15-ият студиен в кариерата й и излезе на 3 юли. Проектът е описван като завръщане към клубната и енергия, смесица от хаос, електропоп и диско, но с по-личен и автобиографичен заряд. Критиките вече го определят като едно от най-силните и завръщани от години с усещане за по-зрява, но все така танцевална Мадонна. Предстои да чуем самата Мадонна заедно с Сабрина Карпентер. Bring Your Love, Party Zone.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: za prvý put v Bulgarija Bad Religion na Midali Dare Rock. Сиквите от Хелоин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Midali Dare Rock от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.
1: Търсиш бенефит, който служителите наистина ще използват. Искаш повече енергия, движение и мотивация за своя екип? SchoolFit, твоята фирма може да спечели цял месец спорт и уелнес за всички служители. Напълно безплатно. Кандидатствай сега на coolfit.bg и дай на твоя екип достъп до стотици спортни и уелнес активности с една карта. CoolFit. По-здрави хора, по-силни екипи.
2: 15 години за Белани Клима няма невъзможни неща. Осигурете си комфорт и спокойствие през целия сезон на belani.bg.
3: Лятото е вече тук, а първата спирка за нови находки е Пловдив Плаза. Откри най-горещите летни тенденции, свежи визии, любими марки и всичко необходимо за дните, изпълнени със слънце и настроение в най-големия мол в Южна България. Това лято те очакват още повече изненади, специални предложения и нови преживявания. А съвсем скоро Пловдив Плаза ще отвори врати и нова локация, която идва за първи път в града. Пловдив Плаза – твоята първа спирка за лятото.
4: Smart Park – цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Търсите нов дом в Пловдив? Жилищни комплекси Magnolia Forest и Тракия City Park. Сигурна среда и отлична локация.
6: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
5: Директно от инвеститора Hus Estate. Проверете свободните жилища на husestate.com.
7: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

Една сцена, една легенда. Beat изпълняват емблематичната музика на King Crimson от 80-те. Сложна, дръзка и все така от бъдещето. Beat. 9 юли, Зала 1 на НДК. Билети в Ticketstation.bg.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на Цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
1: КТФМ. Съвременната хит музика.

100,4. The first contemporary radio. Κατ' FM

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Това е Катра FM. DJ Turbo представя Turbo

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

Moțea 104. Съвременната хит музика.

Jackie Noriega. REC 808. Shadow Towers. Puerto Rico.

104. The first contemporary radio. Catre FM.

101,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. We could just talk.

Socijalni 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

24 часа. Съвременната хит музика. Катра е

Sto cijelo i četiri. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 104 Radio Катр FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по Радио Катр FM.

104. Съвременната хит музика.